0: ďalej. Spíval anielský chór, fálej holky se válej.
1: Rock Radio Stage.
2: Stage.
1: Raní kotel.